Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och hon är Native Bible Radio, liksom.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Aron, ja, Native Bible Radio, i sin stan.

Ja, det är jag Anderson och Chef Pinion Arizona det nästa. Är hon Native Bible Radio i sin stad.